0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինին սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdira.

Միջև ժամացույցներ, եվրացույցներ գալու, ինչպես են մարդիկ իմանում օրվա անցնելը։ Այվացակից, ստվերի երկարությունից, թե առաջին անձրևից հետո երկրի, բուրից և ճյուղի վրա ձիտապտղի հասունացումից։ Մարդիկ սկզում սովորել են ժամանակը կարդալ ոչ թե այն չափերով, այլ բնությունն ու իրենց կյանքը դիտարկելով։ Այսօր, Պարիսենի երկրում մենք կհետևենք նրանք այն հետքերին, որոնք վերածել են ժամանակի լեզուն։ Մենք կուսումնասիրենք ամեն ինչ, արևային ժամացույցներից մինչև 5 գյուղատնտեսական օրացույցներ, Երուսաղեմի ժամանակաչափերից մինչև Օսմանյան ժամացույցի աշտարակներ։ Քաղաքակրթության կողմից ժամանակը չափելու ձևը նաև արտացոլում է նրա ըմբռնումը աշխարհի և մարդկության մասին։ Ժամացույցներ չունեցող ժամանակներում աչքերը ուղղված էին դեպի երկինք, հատիման կամ տնկման ժամանակը որոշելու համար։ Ստվերը, որը կարճանում էր արևի ծագելուն պես և կրկին երկարում կեսորեն, մարդկության առաջին ուղեցույցներ։ Հին Պարսենում հռոմեական և բյուզանդական ժամանակաշրջանների քարի արևային ժամացույցներ այս որոնման իրական ապացույցն են։ Քարի վրա գծված մի քանի պարս գծեր արտացոլում էին երկնքի հսկայական շարժումը գետնին։ Մի ժամանակ մարդիկ ուղիղ նայում էին ստվերին, այլ ոչ ժամացույցին, բայց ժամանակը միայն ժամային գոտիների մասին չէր։ Գյուղացու համար ժամանակը նշանակում էր գոյատևում, կարևոր թե երբ էր անձև գալու, երբ էր հողը վարվելու և երբ է ձիթապտուղը հավաքվելու։ Հետևաբար, Պարսենի 5 գյուղատնտեսական մշակույթում օրացույցը հողի սեփական հիշողությունն էր, այլ ոչ թղթի վրա գրված ցուցակ։ 1908 թվականին Գեզերի հին բնակավայրում Բեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է մեր թվակությունից առաջ 10-րդ տարով թվագրվող փոքրիկ կրաքարե տալ։ Այս արձանագրությունը, որոնց այսօր հայտնի են որպես Գեզերի օրացույց, ցույց է տալիս, որ ժամանակը չափվում է ոչ թե վերացական թվերով, այլ անմիջական գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ամիսները անվանվել են խաղողի բերքավակի, տնկման և գալու բերքավակի նման գործողությունների անուններով։ Ժամանակի այս գրեթե 3000 ամյա գրառումը ամենավաղ փաստաթղթերից մեկն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակը կապված այս տարածաշրջանի հողի ռիթմի հետ։ Այս պահին ի հայտ է գալիս նշանակալի կապ։ Պարսենի հողում մինչ օրս պահպանված ժամանակի մասին ամենավաղ գրավոր արձանագրություններից մեկը պահպանվում է Ստամբուլի հնագիտական թանգարաններում։ Պարսենում քարերի վրա փորագրված ժամանակը շարունակում է պահպանվել Ստամբուլում այսօր էլ։ Մարդկության համբերությունը ժամանակի հետ աշխատաբար զարգացավ, վերածվելով ավելի ու ավելի ճշգրիտ հաշվարկների վրա հիմնված չափման։ Արևի շարժումների ուսումնասիրությանը զուգընթաց երկինքը սկսեց չափել մաթեմատիկանորեն։ Երուսաղեմում ժամանակը դարձավ ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ հավատքի հիմնարար մասը։ Իսլամական քաղաքակրթությունում երկնքի ուսումնասիրությունը աղոթքի ժամը որոշելու համար հանգեցեց մուաքրիթի ժամանակաչափի մասնագիտության առաջացմանը։ Նրանք ժամանակի պահապաններն են, նրանք օգնում են որոշել ճիշտ ժամանակը, հաշվարկելով արևի

գիրքը, ստրերների երկայությունը և եղանակի պոպոխությունը։ Մեշիտի ակսա մսկետի բակում գտնվող մուսայի կերակներու ժամակաչապի խցիքներում։ Նրանք հաշարկում էին արևի անկյունը, օգտագործելով աստրոբաներ և աստղագիտական աղյուսակներ։ Երուսաղեմում ժամանակը գերազանցեց դիտարկումը և դարձավ հաշվարկված գիտելիք, որը կարգավորում էր կյանքը։ Ժամանակի ընթացքում քաղաքները աճեցին, արևտուրը ծաղկեց և ստեղծեցին տրանսպորտային ցանցեր։ Այսպիսով, ժամանակը երկնքից իջավ քաղաքային հրապարակներ։ 19-րդ դարի վերջին ժամացույցի աշտարակները, որոնք բացանում են Օսմանյան տարածքներում, հայտնվեցին նաև Պաղեստինում, Նաբլուսում, Ջաֆայում, Հայֆայում, Ակրայում, Նազարեթում, Սաֆեդում և Երուսաղեմում կառուցված աշտարակները դարձան ժամանակի այս նոր ընկալման խորհրդանիշներ։ Կառուցած կառույցները, մասնավորապես Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի գաղակալման 25-ամյակի նվիրվածները, մամնավորեցին ժամանակի այս նոր ընկալումը Պաղեստինյան քաղաքներում։ Նաբլուսի 1901 թվականի ժամացույցի աշտարակը ամենացայտուն օրինակներից մեկն է։ Անհատական դիտարկումները փոխարինվեցին հրապարակում տեղադրված համանքային ժամացույցով։ Արևտականները համապատասխանաբար բացեցին իրենց խանութները և քաղաքի բնակիչները հարմարեցին իրենց առօրյա կյանքը այդ ռիթմին։ Չնայած մեկ տարից ավելի անցնելուն, Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը շարունակում է կրել քաղաքի հիշողությունը։ Նաբլուսի ժամացույցի տեղի ունեցավ նաև Երուսաղեմում։ Ջաֆայի դարպասի կողքին կառուցած Օսմանյան ժամացույցի աշտարակը այն կետերից մեկն էր, որտեղ քաղաքը բախվեց մեխանիկական ժամանակի հետ։ Պատմությունը մեզ անմոռանալի դաս է սովորեցնում, ժամանակի մեխանիզմը կարող է կանգ առնել։ Նրա ատամնավիզները կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված է, ժամանակը ջնջելը հեշտ չէ։ Չնայած բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում ապահամոտաժված Երուսաղեմի ժամացույցի աշտարակը ֆիզիկապես անհետացել է այն քաղաքային գիտակցությունը, որը այն ներկայացնում էր, շարունակում է գոյություն ունենալ Երուսաղեմի հիշողության մեջ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ստվերից մինչև ժամացույցի աշտարակ, չնայած միջոցները կարող են փոխվել, մարդկության ժամանակը հասկանալու կարիքը մնում է նույնը։ Գյուղացու համար ժամանակը անձև է, մամերտականի համար աղոթքի ժամանակ, վաճառականի համար խանութի բացման ժամ, իսկ քաղաքի համար համանքային կյանքի ռիթմ։ Ժամանակը հայելի է, որը տեղծում է, թե երբ է հասարակությունը աշխատում, երբ է կանգ առնում, երբ է սերմեր ցանում և ինչ է ուզում փոխանցի ապագային։ Այս բոլոր հետքերը Գեզի օրացույցից մինչև Մեշիտի Ա-Ակսա մսկիթի ժամանակացույցները և Նաբլուսի ժամացույցի աշտարակը ամփոփում են մարդկության ջանքերը, կարգավորելու սեփական կյանքը։ Այսպիսով, հարգելու կնդիներ, ինչպես են մարդիկ սովորելով չափել ժամանակը, գրանցե գիտելիքն է, ինչպես են քարերի կաշվի և պապրուսի վրա գրված տեքստերը պահպանվե դարաշրջանակ քարանձավներում և անապատներում։ Մեր հաջորդ դրվագում մեջ դրվակ 10-րդ անապատի լուր իմաստունները վերնագրով մենք հետևենք գիտելիքների ուղուն և առաջին վանքերին։ Մինչև նոր հանդիպմանը մնացեք սիրով։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համատլույն են 27 սեպտեմբերի 7։ Ձեզ են եկացում ողջախավոր թեմաները։ Թուրքիա պաշտպանեց Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի չեմպիոնի տիտղոսը, երկ-երկու հաշվով հաղթելով Իտալիային։ Եմենի բանակայտայլը, որ վերադարձել է դիրքերը հուսիներին։ Գազան սկում է պլատակներ զուզ բերված 100 պայուսինցու, այդվում 60 երեխայի համար։ Թուրքիա պահպանեց իր կանանց վոլեյբոլի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը Կիրակի օրը Ստամբուլում կայացած 5 սեթանոց հուզիչ եզրափակչում, 3-2 հաշվով հաղթելով գործող աշխարհի և օլիմպիական չեմպիոնի Իտալիային։ Իտալիան հաղթեց առաջին և երրորդ սեթերում, սակայն Թուրքիան պայքարեց, հավասարեցնելով հաշիվը, նախքան վճռորոշ խաղի պարտադրանքը։ Այնուհետև տանտերերը առաջ անցան 8-4 հաշվով և պապանեցին իրենց առավելությունը հաղթելով 15-10 հաշվով։ Մելիսա Վարգասը և Պաոլա Էգոնուն միասին լավագույն ռմբակուներն էին 28-ական միավորով, և Թուրքիան 2 անգամ անընդմեջ մեջ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եմենի բանակը վերադարձել է Թաիս և Ալ Հուդայդա նահանգներում գտնվող դիրքերը հուսիների հետ բախումների ժամանակ, որոնց արդյունքում մահացե կամ վիրավորվել է խմբի ավելի քան 20 անդամ։ Եմենի զինված ուժերի լրատվական կենտրոնը հայտարարել է, որ բանակը կիրակի օրը Երակի հարձակում է սկսել Ալ-Բահր ճակատի երկայնքով, վերադարձել է Թաիզից արևմուտք գտնվող Ալ-Քաթահ քաղաքի դիրքերը և ամապնդել Ալ-Հուդայից հարավ գտնվող նորասեքս գրաված դիրքերը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չին Ընը խոսացել է Հյուսիսային Կորեայի նավատորմը վերացել միջուկային զինված ուժերը, հաղորդում են պետական արտամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների աջակիցների ծովային զորավարժությունների մեկնարկից հետո այս շաբաթվա զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները, սկսվել են 2025 թվականին, այն նպատակով, որը պաշտոնյաները անվանել են Փրեյանյանի հրթիրային և միջուկային սպառնալիքները զսպելու ջանք։ Մենք պետք է համոզվենք, որ միջուկային մարդական համակարգերի բազմազան և 66 գործողությունը իրականացնում է իրական պատերազմի համար, մեր նավատորմը վերածելով միջուկային զինված ուժերը, երկուշաբթի օրը կայացած ծառայության ժամանակ ասաց Կիմը։ Հազարավոր պայուսինցիներ զանգվածային հողակարարության առավոտյան են մասնակցել 100 մարդու համար, այդ թվում մոտ 60 երեխաների համար, որոնց մնացորդները հայտնաբերվել են Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասի ավերված տների փլատակների տակից։ Այս առավելությունը պայսինի պատմության մեջ ամենամեծ հողարկավորություններից մեկն է, որը նախորդել է օգոստոսին Սաբրա թաղամասում հայտնաբերված 112 զոհերի համար կազմակերպված առավելությանը։ Երկրորդ փրկարարական փուլը տևում է 800 ժամ 147 ավերված վայրերում, որտեղ մոտավորապես 1072 մարմին է մնացել թակարդում։ Իրանի ավտանգության բարձրագույն ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանը առաջիկա օրերին Հորմուզ նեղուցի մոտ կսեղծի նոր արգելված գոտի։ Այս գոտին կսկսվի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի շրջապատման գծից և կներառի Պարսիսոցի տարածքները։ Այս նոր գոտի մտնող ցանկացած նավ կներառվի Իրանի պաշտամիջոցների ցուցակներով։ Հորմուզի նեղուցը ամբողջովին փակ է և գտնվում է զինված

Perché Pat Muzion? Հազաութայնսուն հինգ թվականն է։ Օկմենդայի այն ժամանակվա ամայի բլուրնի վրա մի շենք է բարձրանում մարմարի և աղյուսի սիրո վկայություն։ Սա ոչ պալատ է, ոչ էլ զորանոց։ Սա վերջին ապաստանն է կայքավորների, անոթևանների և բոլոր հույսերը կորցրածների համար։ Ինչպես անունն է հուշում, Դարուլանջեզը, այսինքն անօգնականների տուն։ Բայց այստեղ անօգնականությունը պակասություն չէր։ Այն նշանակում է սրբազան վստահություններ, որոնք պետք է ընդունվեին պետության և ազգի ողորմածությամբ։ Այսօր մենք խոսենք Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ի կայացանքի հիանալի նախագծի մասին, որն աննախադեպ էր աշխարհում, որը թողեց կրոնի, լեզվի, ռասայի և աղանդի տարբերակումներում։ Եթե պատասեք, եկեք սկսենք։ Դարուլաջեզիայի հիմնադրման պատմությունը սկիզբ է առնում կայսրության ամենադրամատիկ տարիներից 1877-ից 78 թվականների Օսմանա-Ռուսական պատերազմից, որը հայտնի որպես 93 թվականի պատերազմ։ Պատերազմից հետո Բալկանից և Կովկասից Ստամբուլ փախստականների հոսքը, ինչպես նաև Փողոսներում քնած անօթևան և լքված երեխաները գիշերները արթուն էին պահում Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ին։ Սուլտանը պատկերացնում էր ոչ միայն ապաստարան, այլև հսկայական համալիր, որը կապահով էր մարդկանց կյանքը հիվանդանոցով, արհեստանոցներով և պաշտամունքի վայրով, տեղակայություն և կառուցում։ Ընտրված վայրը ներկայիս Օկմենիդայինն էր։ Հակոբ Քարայիսյանը և նրա ճարտարապետական խումբը հանձնարարվել էին որպես նախագծի ճարտարապետներ։ 27,000 քառակուսի մետր հսկայական տարածք բարձրացնող այս կառույցը, որի հիմքերը դրվել են 1852 թվականին և ավարտվել 1855 թվականին, գլուխգործոց էր, որը համատեղում է ժամանակակից ճարտարապետությանը, Օսմանյա նրբագեղության մասին։ Դարուլաջազեն պարզապես ծերանոց չէր, այն փոքր ինքնաբավ քաղաք էր, իր սեփական հացաբուլկեղենի խանութով, լոգարանով, լրացկատունով և նույնիսկ վերականգնողական ուրվագծությամբ արհեստանոցներով։ Այսպիսով, որտեղից են եկել այս հսկայական կառույցի ֆինանսական միջոցները, ահա թե ինչ գաղտնիք է թաքնված Դարուլաջեզեն բարեգործական ոգու կարտանկետում։ Այս հաստատությունը կառուցվել է ոչ միայն պետական գանձարանի Հազինե ի Հասա գումարով, այլև Սուլտան Աբդուլհամիդի և ժողովրդի զոհաբերության շնորհիվ։ Այս նախագիծը սկսելու համար Սուլտան Աբդուլհամիդը վաճառել է իր անձնական իրերը, արժեքավոր ծաղկամանները և պալատի հնաոճ իրերը, ապահովելով սկզբնական կապիտալը։ Սուլտանի այս քայլը մեծացավ ինչպես ձևահոսք բոլորը սպետական պաշտոնյաններից մինչև սովորական քաղաքացիներ մասնակցեցին այս բարեգործական մրցույթին, ոմանք ուղարկեցին ոսկի մետաղադրամ, ոմանք նվիրաբերեցին հող։ Դարուլաջեզիայի աշխարհում ամենամեծ և ամենակրկնելի առանձնատկությունը գտնվում է բանկի կենտրոնում։ Սուլտան Աբդուլհամիդը շինարարության պատվիրատուի կողմից պատմականորեն նշանակալի ցրանգ է տվել։ Այստեղ ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգի պետք է մխիթարություն գտնի իր հավատքի մեջ։ Ահա թե ինչու Դարուլաջեզեի բակում նույն տանիքի տակ կողքի կանգնած են մսկիթը, եկեղեցի և սինագոգը։ Սա աշխարհում պետության կողմից կառուցված առաջին հաստատություն է, որը մեկ այգում միավորում է 3 կրոն։ Հաստատության ներսում կյանքը նույնքան մտորելու տեղիք է տալիս, որպեսզի բնակիչները չմնան անգործ և չտրտմեն դխրությունը, սեղսեցին արհեստանոցներ, որտեղ գորգեր էին հյուսում։ Այս ժամանակակից բժշկության կողմից աշխատանքային թերապիա անվանվող 130-ամյա կիրառումն էր։ Հիմնադրումից ի վեր Դարուլաջեզեն ընդունել ավելի քան 70,000 մարդու։

Այդյուն 30,000 երեխաների։ Այսօր այն շարունակում է իր ծառայությունը, հավատարի մնալով իր սկզբնական հիմնադրման կանոնադրությանը։ Դրան վերևում գտնվող կիսալուսնի և ասխի կնիքը ըստ էության մարդկային արժանապատվության կնիք է։ Եթե պատահաբար գտնվեք Ստամբուլի Շիշլիում կամ Օքիմեդիայում, անցեք այդ դռնով, այդ մարմարի միջանցքներում դուք կտեսնեք ոչ մի անպատմություն, այլև կայացանքի անմար կրակ, որտեղ այն հոմանիշի այս հողերում անօգտականների պաշտպանելու համար։ Դարուլաջեզին ոչ միայն վեճնական նպատակներից էր, այլև մեկնարկային կետ շատ երեխաների համար։ Երեխաների բաժինը մանուկներ և մեծ երեխաներ, հաստատության ամենակենսուրախ և հյուսով լի անկյուններ։ Այստեղ մեծացած երեխաները պետության պաշտպանության ներքո մտան արվեստի և կյանքի աշխարհ։ Այն հիմնադրված գործողացության, հյուսելու և հայաստագործական հայաստանոցները ծառայում են որպես մի տեսակ մասնագիտական ավագ դպրոց այնտեղ մեծացած երեխաների համար։ Այն ոչ միայն տաղանդներ է սնուցում, այլև երբեմն դառնում էր մեծ տաղանդների ապաստարան, որոնց կյանքը մաշվել էր հանհանգիստ ժամանակների պատճառով։ Չնայած այն իր անունը ստացել անօգնական բարից, այն իրականում դարձել է պատվի և կամքի կենտրոն, իր դաստիարակած և պաշտպանած մարդկանց հետ։ Մնացեք խճի և պատմության լույսի ներքով։ Ձերքը մտնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի կնդիներ, ՏՏ հայն համատլերն են 27 սեպտեմբերի 7։ Ձեզ են ասում ով գլխավոր թեմաները. Թուրքիան պաշտպանեց Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի չեմպիոնի տիտղոսը, 3-2 հաշվով հաղթելով Իտալիային։ Եմենի բանակայթայլը, որ վերադարձել է դիրքերը հուսիներին։ Գազան սկում է պլատակներ զուս բերված 100 պայուսինցու, այդ թվում 60 երեխայի համար։ Թուրքիան պահպանեց իր կանանց վոլեյբոլի Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը, կիրակի օրը Ստամբուլում կայացած 5 սեթանոց հուզիչ եզրափակչում, 3-2 հաշվով հաղթելով գործող աշխարհի և օլիմպիական չեմպիոնի Իտալիային։ Իտալիան հաղթեց առաջին և երրորդ սեթերում, սակայն Թուրքիան պայքարեց, հավասարեցնելով հաշիվը, նախքան վճռորոշ խաղի պարտադրանքը։ Այնուհետև տանտերերը առաջ անցան 8-4 հաշվով և պահպանեցին իրենց առավելությունը հաղթելով 15-10 հաշվով։ Մելիսա Վարգասը և Պաոլա Էգոնուն միասին լավագույն ռմբակուներն էին 28-ական միավորով, և Թուրքիան 2 անգամ անընդմեջ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եմենի բանակը վերադարձել է Թաիս և Ալ Հուդայդա նահանգներում գտնվող դիրքերը հուսինեի հետ պահումների ժամանակ, որոնց արդյունքում մահացե կամ վիրավորվել է խմբի ավելի քան 20 անդամ։ Եմենի զինված ուժերի լրատվական կենտրոնը հայտարարել է, որ բանակը կիրակի օրը Երակի հարձակում է սկսել Ալ Բահր ճակատի երկայնքով, վերադարձել է Թաիզից արևմուտք գտնվող Ալ Քաթահ քաղաքի դիրքերը և ամապնդել Ալ Հուդայից հարավ գտնվող նորասեքս գրաված դիրքերը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չին Ընը խոսացել է Հյուսիսային Կորեայի նավատորմը վերացել միջուկային զինված ուժերը, հաղորդում են պետական արտամիջոցները, Միացյալ Նահանգների աջակիցների ծովային զորավարժությունների մեկնարկից հետո։ Այս շաբաթվա զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները, սկսվել են 2025 թվականին, այն նպատակով, որը պաշտոնյաները անվանել են Փրեյանյանի հրթիրային և միջուկային սպառնալիքները զսպելու ջանք։ Մենք պետք է համոզվենք, որ միջուկային մարդական համակարգերի բազմազան և 66 գործողությունը իրականացնում է իրական պատերազմի համար, մեր նավատորմը վերածելով միջուկային զինված ուժերը, 27 օրը կայացած արահության ժամանակ ասաց Կիմը։ Հազարավոր պայուսինցիներ զանգվածային հողակարարության արահության են մասնակցել 100 մարդու համար, այդ թվում մոտ 60 երեխաների համար, որոնց մնացորդները հայտնաբերվել են Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասի ավերված տների փլատակների տակից։ Այս արարողությունը պայսինի պատմության մեջ ամենամեծ հողարկավորություններից մեկն է, որը նախորդել է օգոստոսին Սաբրա թաղամասում հայտնաբերված 112 զոհերի համար կազմակերպված արարողությանը։ Երկրորդ փրկարարական փուլը տևում է 800 ժամ 147 ավերված վայրերում, որտեղ մոտավորապես 1072 մարմին է մնացել թակարդում։ Իրանի ավտանգության բարձրագույն ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանը առաջիկա օրերին Հորմուզի նեղուցի մոտ կսեղծի նոր արգելված գոտի։ Այս գոտին կսկսվի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի շրջապատման գծից և կներառի Պարսիսոցի տարածքները։ Այս նոր գոտի մտնող ցանկացած նավ կներառվի Իրանի պաշտամիջոցների ցուցակներով։ Հորմուզի նեղուցը ամբողջովին փակ է և գտնվում է զինված ուժերի վերահսկության տակ, մերժելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի պնդումը, որ ռազմավարական ջրային ճանապարհը բաց է մնում որպես մեծ սուտ, ասաց պետական լրատվական միջոցներին Մոհսեն Ռեզային։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Հազարութենյուսունինգթվականն է։ Օկմենդայի այն ժամանակվա ամայի բլուրների վրա մի շենք է բարձանում մարմարի և աղյուսի սիրո վկայություն։ Սա ոչ պալատ է, ոչ էլ զորանոց։ Սա վերջին ապաստանն է կարիքավորների, անոթևանների և բոլոր հույսերը կորցրածների համար։ Ինչպես անունն է հուշում, Դարուլանջեզը, այսինքն անօգնականների տուն։ Բայց այստեղ անօգնականությունը պակասություն չէր։ Այն նշանակում է սրբազան վստահություններ, որոնք պետք է ընդունվեին պետության և ազգի ողորմածությամբ։ Այսօր մենք խոսենք Սուլտան Աբդուլ-Համիդ II-ի կայացանքի հիանալի նախագծի մասին, որն աննախադեպ էր աշխարհում, որը թողեց կրոնի, լեզվի, ռասայի և աղանդի տարբերակումներում։ Եթե պատասեք, եկեք սկսենք։ Դարուլաջեզիայի հիմնադրման պատմությունը սկիզբ է առնում կայսրության ամենադրամատիկ տարիներից 1877-78 թվականների Օսմանա-Ռուսական պատերազմից, որը հայտնի որպես 93 թվականի պատերազմ։ Պատերազմից հետո Բալկաններից և Կովկասից Ստամբուլ փախստականների հոսքը, ինչպես նաև փողոցներում քնած անօթևան և լքված երեխաները գիշերները արթուն էին պահում Սուլտան Աբդուլ-Համիդ II-ին։ Սուլտանը պատկերացնում էր ոչ միայն ապաստարան, այլև հսկայական համալիր, որը կապահով էր մարդկանց կյանքը հիվանդանոցով, արհեստանոցներով և պաշտամունքի վարով, տեղակայություն և կառուցում։ Ընտրված վայրը ներկայիս Օկմենդայինն էր։ Հակոբ Քարայիսյանը և նրա ճարտարապետական խումբը հանձնարարվել էին որպես նախագծի ճարտարապետներ։ 27,000 քառակուսի մետր հսկայական տարածք պատրաստող այս կառույցը, որի հիմքերը դրվել են 1852 թվականին և ավարտվել են 1855 թվականին, գլուխգործոց էր, որը համատեղում է ժամանակակից ճարտարապետությանը, Օսմանյա նրբագեղության մասին։ Դարուլաջազեն պարզապես ծերանոց չէր, այն փոքր ինքնաբավ քաղաք էր, իր սեփական հացաբուլկեղենի խանութով, լոգարանով, լրացկատունով և նույնիսկ վերականգնողական ուրվագծությամբ արհեստանոցներով։ Այսպիսով, որտեղից են եկել այս հսկայական կառույցի ֆինանսական միջոցները, ահա թե ինչ գաղտնիք է թաքնված Դարուլաջեզեն բարեգործական ոգու կարտանկետում։ Այս հաստատությունը կառուցվել է ոչ միայն պետական գանձարանի հազինը ի հասա գումարով, այլև Սուլտան Աբդուլ-Համիդի և ժողովրդի զոհաբերության շնորհիվ։ Այս նախագիծը սկսելու համար Սուլտան Աբդուլ-Համիդը վաճառել է իր անձնական իրերը, արժեքավոր ծաղկամանները և պալատի հնաոճ իրերը, ապահովելով սկզբնական կապիտալը։ Սուլտանի այս քայլը մեծացավ ինչպես ձևահոսք բոլորը սպետական պաշտոնյաններից մինչև սովորական քաղաքացիներ մասնակցեցին այս բարեգործական մրցույթին, ոմանք ուղարկեցին ոսկե մետաղադրամ, ոմանք նվիրաբերեցին հող։ Դարուլաջեզիայի աշխարհում ամենամեծ և ամենակրկնելի առանձնատկությունը գտնվում է բանկի կենտրոնում,

0: Սուլթան Աբդուլհամիդը շինարարության պատվիրատուի կողմից պատմականորեն շնորհակալի սրանք է տվել։ Այստեղ ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգի պետք է մխիթարություն գտնի իր հավատքի մեջ։ Ահա թե ինչու Դալուզազեի բակում նույն տանիքի տակ կողքի կանգնած են մսկիթը, եկեղեցին և սինագոգը։ Սա աշխարհում պետության կողմից կառուցված առաջին հաստատությունը, որը մեկ այգում միավորում է 3 կրոն։ Հաստատության ներսում կյանքը նույնքան մտորելու տեղիք է տալիս, որպեսզի բնակիչները չմնան անգործ և չտրտմեն դխրությունը, սեղսեցին արեստանոցներ, որտեղ գորգեր էին հյուսում։ Այս ժամանակակից բժշկության կողմից աշխատանքային թերապիա անվանվող 130-ամյա կիրառումներ։ Հիմնադրումից ի վեր Դալուզազեն ընդունել ավելի քան 70,000 մարդու, այդ թվում 30,000 երեխաները։ Այսօր այն շարունակում է իր ծառայությունը, հավատարի մնալով իր սկզբնական հիմնադրման կանոնադրությանը։ Դրան վերևում գտնվող կիսալուսնի և ասխի կնիքը ըստ էության մարդկային արժանապատվության կնիք է։ Եթե պատահաբար գտնվեք Ստամբուլի Շիշլիում կամ Օքեմեդիայում, անցեք այդ դռնով, այդ մարմարի միջանցքներում դուք կտեսնեք ոչ մի անպատմություն, այլև կայացանքի անմար կրակ, որտեղ այն հոմանիշի այս հողերում անօգտականների պաշտպանելու համար։ Դալուզազեն ոչ միայն վերջնական նպատակներից էր, այլև մեկնարկային կետ շատ երեխաների համար։ Երեխաների բաժինը մանուկներ և մեծ երեխաներ, հաստատության ամենակենսուրախ և հյուսով լի անկյուններ։ Այստեղ մեծացած երեխաները պետության պաշտպանության ներքո մտան արվեստի և կյանքի աշխարհ։ Այն հիմնադրված գորգորացության, հյուսելու և արհեստագործական արհեստանոցները ծառայում են որպես մի տեսակ մասնագիտական ավագ դպրոց այնտեղ մեծացած երեխաների համար։ Այն ոչ միայն տաղանդներ է սնուցում, այլև երբեմն դառնում էր մեծ տաղանդների ապաստարան, որոնց կյանքը մաշվել էր անհանգիստ ժամանակների պատճառով։ Չնայած այն իր անունը ստացել անօգնական բարից, այն իրականում դարձել է պատվի և կամքի կենտրոն, իր դաստիարակած և պաշտպանած մարդկանց հետ։ Մնացեք խճի և պատմության լույսի ներքով։ Ձեռքը մտնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։